tu ki ai e si a koe vāko nā i e te hoko atu le vāte maholo o mātātou i alunga nei. Whakawhetae mi whakamālo i te aluanga o te whakamahino, whakakātoa i o te kupu aniko manavasi i ne tō whakatahi ki ai pēa mō te whae aniko sinita. Ko iene tō whakatahi ki ai pēa mō te whae aniko sinita tahimiri i te Lātio uvea pēa mfutuna urua ki pēa kā paulai whakalongo mai ki te le o te Lātio. O fe iai pē ki te whae furi e ina tō whakamahino tu uma uia te kupu whaka uvea i uvea nei pēa mfutuna i te le o te Lātio. Ko nai heki hiva mō ko tō whakaloto fia fia i pē i te uhu aini.